0: tuang dono kadang dewa.
1: Lho piye napa napa ana wae.
0: Alang si kondowaru bentar. Lho kok ana limang setan atur kumala ngamuk.
1: Dadang ngamuk cekel cekel cekel.